mom said ye mwa ye Kristo amani huno no fafafo no moma mwani nye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mwani agye nso se wo ye mo Kristo dinti a enhyira ne mo if say ni mo nyam ani yankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa agyidifo ho se we sie jina se bibia e boni bia o ne tunkwanta wapai bibia e bon samse mu biara enya de a odi be fori fori ho fi se wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ jo mpeso be wa betu ne jina fie na okontokwa na wo hwe wo yire na wo didi wo matema na akọ re di ni maami atem de bi wo hwe ho yie pa nti wo se se ba se Yesu nti otu ohun free bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra ene wo san tufu se krofo o mon sakra ende e omudi bone ti se aduane omudi sra ti se nkun no mani age di bone ne ni age na momma mu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odi bonyefo ana osempefo ebinum nsem mu na se wo hu amane se wo Kristo ni a haleluya omane ni enwu na manon hye onyankopon ni monyam ewo din no mu eti no hwe asomafo no bro mo kokan sempa no so omane ji se yi impredi kan ye nye se bi e ko fa obi yira na se e ko ye bone Yesu nti ene ye kan ye impre they felt proud to be identified with Christ. Onua ye di ne chino. Oba e boni bakukure ni ne honsu wu. Na mani wu yu yasi papa papa. Kusisi e di ne se mremudu yasu bon mremudu yem. E di se ya ye di ne chino. Se yi huwa mani a Bible se mani haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So he huruo e ba. Ne wa sakra ni ne wa sakra yeso. Na se ba se idru a mani hunu mre saa. Ya na imu edin. Edi arewuo ni atetie ni ohaoba. Eto dempua. Amanie no suwa yeti se esuyafu opusu na asrochi kese ede. Ebo. Uhusi Yesu nti ye yire mfa uwana. Uhusi nseme fi wanumu ni wanwe ya enye papa. Umfa ubuo ema Yesu. Mfa ubuo manyankupo, mfa ubuo masofo, mfa ubuo mauni anima krisofo, mpe wasem na omobo mpaye mao. Nini na obonsam na otechri. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. Nibuta ye bakupe, upese otu Bible chene, upese ubufu na kase u nkwa soribyo, upese ubufu na kase Yesu mfane, huna mfame hon. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Osi, mweni ena ho. Mwenye, ifise motanfu bonsam no namse jata obu bom. Eshwe di obinya no amene. Ono na mwenfe jidiye nina ho pinti insi no kwain. Ifise mweni mwese amani hunwa. Eno dea tu mwenye anoma. Uwe wia sisu se wonye dey. Uwunu. Uma mwonsa kra eno. Omfa ho kra. Ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa ode be she o mene ni wawu wa chiro abro santintini bia boku ko jina so no ohuri wo ho atofo no watete asre ni abasa timpedua na se no okra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se okwasan yo eya febo dodo na enim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana ensan wa ensem pi o wi achi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem nemu ye yi nipa ba ko bi efre ni Job aye pese e ka ne ho asem senia enso hwe horo to no na san ye mani nyina o gina ye se bibe so te ade bi ase se e ba se wo fa mani horo mu a na onyame makwan masa so hwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu se wama saadie no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne momeme she wujidie den omomo etu gold no mayete ase se unya gold no a wodi fa gem na ade bienye wo mu no na efrimo etu ojidi ni nso se ne be na

ne kun a wo e bedru nei na enye eno nko na yan so aye wo honhom no aba edikan no yen su yesie pini etwen aba ya ene ogye a obegye ni pedua no na ni da suo mu no ogye ye nkwa na ni da suo a wo hunu enye nda suo na di obi hunu no ebe de na nani beda suo na se ye ni dade ye hunu suo a ye de boaseto etwen saa nso na honhom no boa yen wo ye mreyim ifisa sadie ebe bompa ya esa no ye nim.

heaven is sum any ho and we will so so any heaven. Praise the Lord. Aye da kwa aye de nije da ahoto any da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, a mania wafa mumfie wa hawa asasisono on kai bakun kra. Eti eye adie hun hia pa se odaseni bia wo asase so adwe heaven ho ebise nyame asem na aka utwe mutaya heaven wo ho eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan wo befa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo ebise wasiesie bia na manipa senka yemfiri asase a amani hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo se eba se wuhu se o maybe oha e friend heaven na wo pese wo ko ho a en uduru ho anye se bia wo kwa ko tena ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani age e wo ho man krofo a o masakra o madwene ate ohun fi boni nyina ho na o mu di Kristo echi ewie anadwo emrepam omreboni mo o mu di nechi o mu na o mu kwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi chemudu ba kuno si nyankopon aduma wo di o si ni nyankopon aduma e de enkwagye e ba mani pa nyina no eyi ne ho eye ne ye. Se ya pomu subo eni wiase akono a yemfa adwremotee eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jimkwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahoyie ona na odi ne ho eman emayen no agye firi mrato nyine mu we dra or maybe ho aye or no any dear or bo in your mapa home modine. Praise the Lord. If we are see a yamre so wo a jumamo we see a jina se ubeya dear e so nya mieni. Se Christo ni bienim se on ye juma ma bay o yam yami. Dachi nya mienim no ko jine bu hon kunta. Iti nya dia bon sam di shen na jum se we away se sa we ni a dea obeye da if you se o chen yesu. Enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom e wonum nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon ako a ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo o mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe boni ubetwe san ho aye boni amna yeye eti nkrofo no tenase dwen ase akwa we mpe dodo wo hei sikai yenye bi nwia enti kwa bia so wo so ofri akwam ti wo mo hyase ehwehwe ni nkratae mu ni sikasem ni bibia wo manyam fom so bia enti a Daniel if he said na ope heavy ako mamiti emi oho na o chese yesu beba befada ko heavy iti we nyam fum so bie amfa Daniel oho na omusi akwa we de ne juma munku ntebo de ye chwe mutaya ye nya mfum so bie mfri ne ho ne mom ye ni nyam somo omye nhwe kwa ye befa so ebe shishe mrebia efa ni nyam somo a eno so ye nimse ye de o muso da se ne be ye be nyano na ye yine fri ho na imuada ho free leeway na the open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ko su dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nkoso ti ho mo ye anom so okay se se ye pese ye she wo hina ni monyam obunso omu ye meeting no omu nyina ne she na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yi bosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso omu decide ye no ko Daniel ho anya de obepne
Iti omu ye no omu ko yine ko kache nse nana. Si pesi e shewe ni mwenyam. Yemfono su di oya usi yon. Eche se omu she ya okane fan elais no msu midamu asipa. Iti krata ni nana sai. Usai yesua.